0: أنتم يجب أن تقوموا بأمر ما، أم أن هذا الأمر بكامله كل ما يتعلق بالأمن والأمان الشخصي وحتى المجتمعي هو في نهاية المطاف بيد الشرطة والحكومة؟
1: نحن لا، يعني لا نملك لا شرطة ولا محاكم ولا سجون، يعني هذا أمر واضح جدا، ولا نستطيع أن نقوم بهذا العمل. نحن نطلب ونضغط ونناضل حتى تقوم الشرطة بواجبها بحماية أمن المواطنين. في السلطات المحلية العربية، يعني الأمر هيئة الطوارئ يعني قامت بجهود في حالات طوارئ، وهناك توجه
0: للكورونا والحرب وامورنا
1: بالضبط هناك توجه ان يكون هذا الامر منظما في كل السلطات المحليه العربيه، يعني ليس فقط كامر تطوعي من خلال المتابعه، وانما باتجاه مؤسساتي من خلال السلطات المحليه العربيه. سنبحث ذلك اليوم ايضا، واعتقد ان السلطات المحليه العربيه ستفعل كل ما تستطيع، هناك هيئه الطوارئ ستنظم هذا الموضوع، لكن التنظيم الفعلي للطوارئ هو في بإطار السلطات المحلية العربية، وطبعا السلطات المحلية العربية جزء لا يتجزأ من لجنة المتابعة، هذا أمر معروف.
0: طيب سنتابع إذن معكم، وكذلك سنتابع هذا الاجتماع، هذه الجلسة الطارئة اليوم. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور جمال زحلقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن كما ذكرنا هذا المخطط المقلق بالفعل والمروع، ولربما لو خرج إلى حيز التنفيذ لكنا الآن أمام كارثة حقيقية، يعني يقابل بحالة من التساهل، هكذا يقول زحلقة، وهكذا تقول أيضا جهات أخرى في المجتمع العربي، جهات سياسية، يقابل بتساهل كبير جدا، ولربما هذا لن يؤدي إلى منع الكارثة المقبلة التي لا نعلم إذا كانت موجودة أم لا. في هذا الشأن ينضم إلينا الآن دفير كريف، وهو ضابط سابق في جهاز الأمن العام الشباك المختص في قضايا التحريض والتطرف في المجتمع الإسرائيلي. شلوم لخ بوكر توف.
2: شلوم بوكر توف محمد.
0: אני חייב לשאול אותך אם הופתעת קודם כל, גם מעצם התכנון הזה, ובכלל גם מההיקפים, כשאנחנו קוראים את כתב האישום, זה משהו מזעזע הייתי אומר.
2: אני לא מופתע, כי התעסקתי בטרור לא ערבי כל שנותיי בשירות הביטחון הכללי, אבל כן הופתעתי מההיקף. מדובר בהיקף יותר גדול מהמחתרת היהודית של שנות ה-80, אם הוא היה מצליח. במחתרת היהודית של שנות ה-80 הם גייסו עשרות אנשים לשורת פיגועים, ופה הוא דיבר על גיוס של 72 אנשים, ושהוא ניסה לעשות את זה לפחות לפי הפרסומים במשך שנה וחצי. במשך שנה וחצי בן אדם מחפש אנשים ולוקח כל כך הרבה זמן למצוא אותו, ובעזרת השם טוב שמצאו אותו. כן, מההיקפים אני בהחלט מופתע. אולי אחת הסיבות שהוא נתפס היא ההיקפים.
0: אז בעצם תן לי לשאול אותך פה, כי אתה מומחה, זה המומחיות שלך. כשאתה מסתכל באמת על הפרופיל שלו, על דרך דפוסי הפעולה, יש משהו שם שהוא מחשיד, משהו שהוא לא אופייני, או שבעצם אתה אומר, לא, זה בעצם מקרה קלאסי של איזה אדם קיצוני שתכנן לעשות את הדברים האלה?
2: פרופיל זה משהו שהוא טוב בדרך כלל. פרופיל, בדרך כלל שאתה חושב היום על טרוריסט יהודי, אתה חושב על נוער גברות. אבל אתה צריך לקחת בחשבון שיגאל עמיר היה בן 27 מהרצליה עם כיפה שחורה, ולא כיפת גברות, ולא היה מתנחל. ג'ק טייטל בזמנו שניסה לרצוח את פרופסור שטרנל ורצח גם שני ערבים, הוא בכלל עולה חדש שנראה כמו סבא טוב. זה נורא נורא משתנה. גם במגזר הערבי, אתה נושא פרופיל של אנשים, אבל אני מזכיר לך ולכולנו, היינו לא מזמן, נדמה לי אתמול או שלשום, יום השנה לפיגוע במקסים, במסעדת מקסים, שם הייתה מחבלת מתאבדת, אם אני זוכר נכון, עם שני ילדים, שממש לא פרופיל. זאת אומרת, אתה צריך לחפש, אבל אתה צריך גם להבין שהרבה מאוד פעמים יש יוצאים מן הכלל.
0: אז במובן הזה, אני חייב גם לשאול אותך, כי ראינו גם פרסומים שהשבק בעצם פסל את עצמו מלעסוק בזה, לא בלחקור אותו, לא בלערוך את החיפושים, ואפילו לא בכל באמת החקירות שקשורות לעניין הזה. אתה חושב שזו החלטה נכונה של ראש השבק, של מי שנהל את זה בשבק?
2: אני לא מצליח להבין מי החליט החלטה כזאת הזויה ולא נכונה. אתה יודע, אני אפילו סוג של ירים לך להנחתה. אתה מדמיין שהיו עוצרים ערבים מיישוב כזה או אחר שמתכנן לגייס 72 אנשים לפיגועי טרור והמשטרה הייתה חוקרת את זה?
0: לא.
2: אין הבדל, ממש. אין הבדל. מי שהיה צריך להוביל...
0: אני גם לא מדמיין שאירוע כזה היה נגמר במעצר אחד, כן? בוא נתחיל מזה.
2: זה לא נתחיל.

0: גדול, שיראה לך בהתחלה כאילו הקבלה קצת מוזרה. לפני 4-5 ימים, מחבל ניסה לקחת, לחטוף מטוס ולפוצץ אותו על בניין בתל אביב. ולא הצליח. ושמחתנו הרבה, זה סוכל, גם ה-174 אזרחי ישראל ניצלו, וגם לא עלינו, הוא היה חס וחלילה מתפוצץ על בניין, והיו נהרגים אלפים של אנשים, והייתה מתחילה מלחמה אזורית. תנסה רגע לדמיין מה היה קורה עם 72, אם הוא היה מצליח. זה אותו דבר, יש פה מחבל שלא הצליח, ויש פה מחבל שלא הצליח. אם הוא היה מצליח לגייס 72 אנשים שהיו עושים פיגועים, ולפחות לפי הפרסומים מדובר גם על פיגועים בערבי ישראל, זה לא רק פיגועים בשטחים.
1: נכון.
0: אתה מתאר לך מה היה קורה פה?
1: לא רוצה אפילו לדמיין.
0: השני הזאת על המטוס. בסדר, אבל תחשוב רגע, בשיח החברתי, כמה דיברו בצדק, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל וכו' וכו' וכו', על הנס שקרה לנו יום מטוס. ולא, על הנס שקרה לנו שהבחור הזה נעצר. כי שבק לא, כי מדינת ישראל לא מצליחה לסכל הכל לצערנו, היא מנסה לסכל הכל, היא לא מצליחה לסכל הכל. ואם הוא לא היה מסוכל, איך הייתה מדינת ישראל נראית, נגיד הבוקר לא עלינו חס ושלום, עם 72 מחבלים יהודים, טרוריסטים יהודים, אני אומר את המילים, אני לא עובד במכבסה, אני לא מחבס מילים. מדובר בטרור יהודי. וטרור, ושמחתי אגב, דיכטר, סוף סוף דיכטר, בגלל שעכשיו הוא לא רץ לכנסת, פתאום הוא אתמול זורק לאורית סטרוק בדיון הממשלה, צריך לקרוא לילד בשמו מדובר בטרור יהודי. יופי, אבי דיכטר, סוף סוף חזרת להיות ראש השב"כ של פעם.
1: בוקר טוב.
0: פתאום יופי, התעוררת. מדובר בטרור יהודי, וזה שלא הצליחו מעולה, אבל אם היו מצליחים, מדובר במשהו שחס וחלילה יכול היה להיות דומה למה שהיה קורה עם המטוס שהיה מתפוצץ לו עלינו במרכז הארץ על בניין.
1: מדהיג מאוד. אנחנו רוצים להודות לך. דביר קריב.
0: שאלות קשות מאוד, ואני חושב שאם שירות הביטחון הכללי לא ייתן פה תשובה ברורה, חד משמעית, למה הוא לא חוקר את הפרשייה הזאת, אפשר לסגור את הארגון.
1: כל מילה. דביר קריב, בכיר לשעבר בשב"כ, מומחה להסתה וקיצוניות בחברה הישראלית. תודה רבה לך. שיהיה בוקר טוב.
0: כל טוב, יום שקט.
1: يعني بالفعل أقوال مقلقة جدا وتصريحات مثيرة للاهتمام يجب أن نستمع إلى ما يقوله ضابط سابق في جهاز الأمن العام الشباك هو مختص في قضايا التحريض والتطرف في المجتمع الإسرائيلي وعلى فكرة هو كان أحد المحققين مع يجال عمير الذي قام باغتيال إسحاق رابين يعني هو يعرف تماما هذه الجهات العنصرية المتطرفة والتي لا تريد فقط قتل العرب إنما كذلك تبحث عن قتل اليهود في بعض الأحيان هو يتحدث عن كارثة كانت ستحل على الجميع في حال كان قد نجح هذا الشخص وهو ينتقد بشكل كبير جدا أكثر من أي شيء آخر رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني أو من اتخذ هذا القرار في جهاز الشباك وهو عدم الدخول إلى هذا التحقيق عدم تولي مسؤولية هذا التحقيق وعدم التحقيق مع هذا المحاضر الإرهابي الذي خطط لهذه الهجمات الإرهابية يقول بشكل واضح بأن كذلك هناك صلة علاقة واضحة بين ما يحدث في الضفة الغربية هذه الهجمات الإرهابية اليهودية يوميا على الفلسطينيين وبين ما يعني قد يتطور هنا لأن الدولة التي تظهر بأنها لا تقوم بمعالجة كل ذلك في الضفة الغربية لا تقوم باعتقال من يقومون بإحراق بيوت الفلسطينيين لاعتداء على الفلسطينيين هي تشجع فعليا كذلك أمر من هذا القبيل هنا ضد المواطنين العرب في داخل إسرائيل الكثير من المعطيات والتصريحات المقلقة يعني يجب أن نقول بالفعل بأن يعني من الجيد على الأقل بأن هذا الشخص المتطرف هذا الإرهابي المحتمل يعني اعتقل لأن كارثة بالفعل كانت يمكن أن تحل على المجتمع العربي لو نجح في مخططه إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا
2: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS لا تنتظروا ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم مقدم من وزارة الداخلية
3: يوم واحد حلو
4: بس اليومين أحلى ونص
3: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين
4: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن 10 للـ10
3: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم

0: شغل بالبيت، بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة. الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
3: באמת? איזה כיף.
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
1: בעד פישן כו אשתרק פיס ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למנהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אופחת פקט.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكوا
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למן הונדונה 18 עם. המורהנות יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.
3: יום ואחד... حلو
4: بس اليومين احلى ونص
3: تذكرتين بيفتحوا لكم ابواب مهرجان اخو شلن ليومين كاملين مكملين
4: ومن اول مشروع لاخر فنان ومن العشرة للعشرة
3: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
4: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن